0: isumu sawda bro sa so anaw da fitiam wona da air condition mu anaw da fan mu woda esumu sana de katese from da so ana uda empapa bi so ana so da bench so onkwa na da ye ana no bi na da ye so didi na da ye ana wani di na da ye ye nyina ade achi ye ni o ye do nyamie se so aka ya ka achi fo ho enye sika ana enye nsa ana ye nim die bi le mom e yo nyame adomu akasa ane aseda anam de man wo sebe wudi wa fidi ato ha aha eye isra wa hanen nan e chi ponum kasa fidi na wutie ene na wutie ne fene agya manso ogoro ogoro ogoro ogoro ne ba kope ya pa se de man nyame so aka ya ka ti asefo ho ame hwese metie fo pa ane onyame aka waka ti asefo ho ana na so ka ho ka ti asefo ho Mamie sana na bua ma onyamia kawa ka ti asifo ana a 2 pm asante ma pon ma rita o sense sons igp ani me menti platform ni na ma mo so ni na ya pon sa asante a chip crofa e shebu su apeni aja kwamfori wa wasi ni ba famafo Sofo Martin, Adam Kwame, Joseph Martin over UK, Gabriel over Italy, Mr. Mensa over Italy, Mamere so nyame aka maka ti asefo ho ana, Bema Bonsu over America, ohwebo na wiya na so ohwebo na bi. One new.
1: Tina maba so don funya fa me bonito.
0: We da siso nyame aka waka ati asefo ho. Na sabda me no be ka sei ene me bia homa na tumi aja menya aja. O pe do be pick course na mame ne kakra. Eti ene e be bi kakra tumu. Wana adi ato wonani. Menim se ene eyi ho. E kire eye aja ne mu da ane menim se che nyame adom a. Eji ona dia to wanani enememenda minu sai yi ho

0: Nese uti mi diana mese mese wa yenshira. Eh wa yenshira. Hangu ana mese busam chimkra. Busam chumu muti ye. Heaven no muti ye. Eva asazi zuzu. Ebi ya inti shadi ye. Muti diana nese. Wa yenshira.
1: Yo yo yo yo.
2: Yeah.